دوباره پیچیدم پره دود مغزم سمت ترن و بیاس ته حرفم پس هستن جاپون پا بذارن کسایی که ردن کار رامون تو آسمون داره لبخند میزنه هرچند سردم رفتم یه تنه قلبم یه سره تند و تند و تند میزنه تشنه کارو عقرب ساعت خورد و برد و تایم کشتن فیری میدی دیدی در حدم نبود نیستی پس جنگم خوابید تابید نور به دنجامه پک و خالی حالی کردیم که توی رویاهاتم جاشنی فانیم وقتی که همه چی خوب نوره بالا عالی خامیم پخته بشیم که قد گلاتون نابیم گلی نه ولی خودمون گلیم خیلی خوب و عالی گلی نه ولی خودمون